jël sa mbay mayaan xare ba sa cuur cuur ku sa yobu buur tark ba farañ la yew sa mba mayaane buur na yole i way sama waaj lay ba gondur taal bu yela taal mi ñu mandu ci bi taal kañaan taxul taal bi fay kañaan taxul ma timiraaf lañuy ba tegal mi yaa nga ci yow njaandur mbatt saar sama waaji waayo naa la kula waayo am na waayi kula seddolooy xalaat lañuy bakk garmi yaa nga ci yow mun lu metteeg gore bu ñu weg la jiitu.